thorum chigluinna nga sigoinadi naharogi khonjel thorum chandok chaba matang asidlu sinjeri thorum tabiram libasingbu rahul hidangna khurumjeri.